всі. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе.

Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: What a dangerous thing that I put me through.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу деякі глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду з грозою.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне ФМ. 97.6. 97.6.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо Янтар.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: У горах танцюють так, як дихає вітер. Брюховка – динамічний гуцульський танець із низькими присіданнями та кроками в ритм трембіти. Виконувався на весіллях і фестивалях, щоб показати техніку та витривалість танцюристів. Сьогодні його ставлять як яскравий сценічний номер. Брюховка – дух Карпат у кожному кроці. –

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Історія одного хіта. Ця класна пісня гурту «Роксет» існує у трьох варіантах. Є навіть іспаномовна версія пісні. Вона називається «Хабла ель Коразон». Але найцікавішим в історії цієї пісні є те, яку роль їй судилося зіграти в Європі наприкінці 80-х. «Listen to your heart», тобто «Прислухайся до голосу свого серця», використали дисиденти політичної партії «Громадянський форум» у своїй телевізійній рекламі 1989 року для чехословацьких виборів. Як відомо, це були одні з перших виборів у Східній Європі, які, зрештою, завдали краху комуністичному режиму.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: На 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.
4: Я хочу з тобою.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: 9:03 на годиннику, друзі. Це означає, що розпочинається ранкове шоу «Не спати». В студії Тарас Федунь, Софія Труш. І що ж там, погнали?
2: Ми з тобою будемо з 9 до 13 на зв'язку. Сьогодні маємо 9 липня на календарі, практично половина літа.
1: Майже-майже. Mm-hmm. Ще цуцуть, ще чуточку,
2: ну, трішечки. Поки не про то, поки про головні локальні новини поговоримо. В нас традиційно ранкове шоу починається із такого короткого огляду всього-всього найважливішого, що стосується нашого міста, нашої громади. Тому роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: У Новояворівській громаді створено першу прийомну сім'ю. 4 роки тому дітей влаштували до патронатної родини. Впродовж цього часу вихователі щодня дбали про дітей. І тепер патронатна сім'я ухвалила рішення створити прийомну родину та продовжувати виховувати дітей. Це є важливим кроком в розвитку сімейних форм виховання в громаді.

0: здоров'я Варівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про скринінг Т40+. Тут є можливість перевірити основні показники організму в межах національної програми профілактики. Це допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших станів, які часто розвиваються без симптомів. Деталі вже в наших соцмережах.
1: І до анонсів стали відомі деталі про урочисті заходи з нагоди Дня міста Яворова. І так, до 650-річчя його історії. 12 липня відзначається цей ювілей. Він розпочнеться з архієрейської божественної літургії. Та потім буде панахида біля алеї пам'яті загиблих героїв. Працюватиме виставка майстрів Яворівського краю, концертні програми та, звісно, фестиваль Яворівського пирога. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Крім того, в Яворівській міській бібліотеці імені Юрія Липи, це площа Ринок 7 міста Яворів, до 31 липня працюватиме виставка живопису «Яворівські молитви» художника Ярослава Жмінки. Подробиці є вже в нашому телеграмі та фейсбуці «Янтарний ФМ».
0: На Яворівщині відбудеться інформаційно-роз'яснювальна зустріч щодо допомоги дітям та підліткам вже 15 липня з 12 до 15 в актовій залі Новояворівської школи номер 1 в місті Новояворівськ, це вулиця Чових Стрільців 9. Її організують впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги для дітей та підлітків із розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин.
1: Так, друзі, ми коротенько пробіглися по важливих подіях, зв'язаних з нашою громадою. І не тільки, теж завжди будь підписаний на соцмережах, щоб не пропускати все найважливіше. А оновлений випуск новин слухай менше, ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцеляріст.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Знову не бачиш, котра година?
6: А-а.
5: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
8: Реклама. Янтарна FM.

0: поговоримо трошки про ресторани самого ранку.
1: Такий ресторан я би сходила. Дуже крута ідея.
0: Насправді в США хтось придумав, але можна таке робити в Новояворівську, я взагалі за. Під час того, як люди дивляться фільм, глядачам подають таку саму їжу, як і їдять герої на екрані.
1: Слухайте, ну як часто ми себе, в принципі, ловили на думках і дивимося якесь кіно, фільм, особливо, якщо там він якийсь супер там художній, там дійсно є багато і кулінарних моментів, зокрема, і епізодів, де якась їжа апетитна, красива, смачна, як хочеться, знаєш,
0: спробувати.
1: От того з картинки. Та. І от хтось додумався до такої, насправді, геніальної ідеї, що паралельно з тим, як ти дивишся цей епізод, тобі приносять ту саму їжу, і ти можеш її скуштувати.
0: Ну, мені здається, що максимальне занурення тоді в стрічку відбувається. Правда, трошки відволікаєшся, бо треба жувати,
1: ну,
0: а не слухати.
1: Замість попкорну слухай.
0: Ідеальний варіант, ідеальний варіант.
1: Наприклад, можна скуштувати їжу з таких фільмів, як «Один вдома», чи «Гаррі Поттер», чи інші якісь фільми. То згадуємо собі, таті. Легендарні стрічки, які там є епізоди, де там буквально засвідчується якась їжа чи страва, от ти дивишся і тобі приносять буквально те саме, що на екрані.
0: Мені подобається. Я би то з самого дома, з першої частини би попробував ту вечерю, яку він тільки потого, знаєш, раз вкусив і побіг.
1: Так, було таке. Ну, а квиток на такий сеанс складає $300.
0: Ну, як то кажеш, десь і люди мають заробити гроші.
1: То і за вечерю зразу ти платиш, і за перегляд кіно.
0: Ну, чекай, то в Америці.
1: То
0: було в Україні, то...
1: Але на задумку собі взяти
0: згадай,
1: не можна.
0: Згадай фільм оцей, що був в дворику.
1: No.
0: Про загублена грамота.
1: Так.
0: Там ж теж є епізод,
1: пропала
0: коли
1: вони... грамота.
0: Пропала грамота. Коли вони заходять в шинок, та багато їсти не будемо, знаєш, і там всього замовили. Отаке, от на таке я би.
1: Шановне керівництво Палацу культури Кристал, може би ми трошечки удосконалили перегляд.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Маємо 9:30 на годиннику, говоримо трішки про погоду, так, насправді, мені ще здається, що трохи захолодно, але маємо 15 градусів тепла, стопочки термометра фіксують у Новояворівську.
2: Так, в ці дні, сьогодні і завтра, маємо таке трошки похолодання, на сьогодні максимальна температура підніметься до плюс 18, вітер і похмуру погоду на сьогодні передбачають.
1: Є ймовірність дощу, найменша вона 15-20% і досягає до 30-35%. Протягом цілого дня, тому сьогодні десь та й точно дощ буде падати.
2: Десь по Яворівському району, тому, власне, краще з собою ту парасольку захопити, бо прогнозують на другу половину дня.
1: Ну, і пориви вітру до 9 метрів на секунду, тому здається, що ще прохолодніше. Тобто так здається, що ніби там плюс 10, плюс 11.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
2: Ми також слідкуємо за всіма основними музичними новинами і за новинами в шоу-бізнесі, то вже знаємо, що так, що там з фабрикою «Зірок».
1: І хто став третім суддею оновленої фабрики «Зірок».
2: Про це буквально через 5 хвилин поговоримо.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: І так, хто ж став третім суддею оновленої фабрики зірок? Пам-пам-пам-пам. Я, якщо чесно, думав, що то буде Монатік.
1: А виявилось трошки інакше. Ну, нагадаємо, що першими двома, так, вже вибраними членами журі стали Ірина Горова та Алан Бадоєв. Ну, а третій...
0: Композитор, продюсер і співзасновник лейблу «Енко» Іван Клименко.
1: Я думаю, що цілком заслужено, цілком очікувано. Він насправді, хто не в курсі, то залишив слід, скажімо так, практично в кожній пісні, яку ти слухаєш, яка є зараз в топ-чартах в Україні.
0: Ну, в того чи іншого артиста точно, та.
1: Однозначно. Ми говоримо і про текст, і про аранжування, тому це дуже талановита людина, яка точно знається на музиці, на артистах. Я думаю, його вклад буде... Не переоцінений недалеко, так точно.
0: Ну, він так бадьоро зайшов, сказав про мільярди прослуховувань всіх артистів, які там в нього такі з ним співпрацювали і так далі, далі. І такий, ну то напевно достатньо, щоб стати частиною журі.
1: Однозначно. Ну, взагалі їх має бути четверо, і в принципі, з розмови майбутніх суддів і ведучих, так вже пліткують, що четвертим суддею може стати Наталя Могилевська.
0: Відправила меседж.
1: Ну, побачимо. В принципі, наразі вже склад такий досить потужний. Ну, по ідеї пасувала би дівчинка знов. Два хлопчика, дві дівчинки.
0: Ну, і в принципі, якщо розібратися, дівчинка, яка вміє танцювати, а танці зараз на сцені разом зі співами чудово поєднуються, особливо в кліпах, то, ну...
1: Слідкуємо.
0: Побачим.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: але ж то любимо трошки порозповідати про штучний інтелект. Ну і не стрималися і цього разу.
1: Цього разу говоримо і про Microsoft, адже наразі відомо, що там буквально вони вливають мільярди в те, щоб впровадити штучний інтелект, інтегрувати його в бізнес.
0: І навіть створюють новий підрозділ і кажуть, що він буде займатися тою інтеграцією і планують інвестувати 2,5 мільярда доларів, залучити понад 6 тисяч інженерів-фахівців. Знаєш, якось так звучить? Багато грошей, але 6 тисяч фахівців.
1: Угу, насправді так. Взагалі ту команду створюють для того, власне, щоб та команда допомагала компаніям впроваджувати штучний інтелект в реальні процеси, тобто там вже, ну, фактично буде задіяний так чи інакше штучний інтелект, є вже багато партнерів, є вже перші такі впровадження, досить великою мірою, насправді, раз такий бюджет закладають і таку велику кількість людей наймають.
0: Ну, то вже не для генерації котиків і песиків чи гарних мемів, а для того, щоб реально тобі в роботі допомагала, скажімо так, старша внучка, молодша внучка калькулятора. І щось з того було добре.
1: Якось так. Ну, має піти тільки на плюс і на користь. Все в нашому світі, все у нас вдосконалюється, так що і без того ніяк.
0: Нагадаю, що ми так от кажемо, багато-багато штучного інтелекту насправді, а насправді, якщо брати статистику загальносвітову, то менше 10% людей активно і якісно використовують його в своїй роботі.
2: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Реклама.
6: Радіо «Рідного міста». Янтарне ФМ.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Хто в громаді вивчав термомодернізацію багатоквартирних будинків та що відомо про інцидент із блокуванням авто ТЦК у Львові? Вітаю, це Марія Канцеляристи і нині про факти доби. І спершу локальне Новояворівськ відвідала делегація зі Світловодська Кіровоградщини, адже наша громада стала однією з перших у впровадженні комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків. Тож присутні під час візиту ознайомились з новояворівським досвідом і перейняли успішні практики у сфері енергоефективності. Після цього учасники делегації оглянули багатоквартирні будинки, де вже реалізували заходи з термомодернізації, а також говорили про відповідну користь для мешканців житлового фонду.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. В НАТО ухвалили рішення перетворити багаторічну місію в країнах Балтії на повноцінну місію повітряної оборони. Це розширює повноваження пілотів-винищувачів, зокрема щодо знищення об'єктів, які становлять загрозу. Про рішення, ухвалене під час саміту Альянсу в Анкарі, повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Контррозвідка СБУ за сприяння генпрокурора запобігла проникненню агента спецслужби РФІ до однієї з владних структур, де він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо так званої мирної угоди. Фахівці встановили, що агент погоджував пропозиції напряму із керівництвом російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, та сподівався нав'язати їх українській стороні в інтересах Кремля. Однією з вимог ворожого агента було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні Росії рішення у сфері енергетики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині правоохоронці встановлюватимуть усіх причетних до інциденту з блокуванням автомобілів територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Сихові у Львові. У ситуацію втрутилась обладміністрація. Тут зауважили, що першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Усі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкоджав діяльності військовослужбовців, мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. І на цей момент це все основне, нові факти вже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: такої файної піци з'їв зранку.
1: Такої прям смачної-смачної, скажи.
0: Ну,
1: не знаю, наскільки смачна чи не смачна, але те, що найдорожча і скільки коштує така піца в світі, знаю.
0: Ого.
1: Послухаємо треки на хвилі 97.6 і буквально за 5 хвилин почуємось.

0: То що, здивуєш мене тою найдорожчою чи найсмачнішою?
1: Найдорожчою. Отже, найдорожча піца в світі. Називається Луї 13. Ага. Створена вона була італійським шеф-кухарем Ренато Віола.
0: Вау.
1: І її вартість становить близько 12 тисяч доларів.
0: Та де, та перестань.
1: Чесне слово. Дивись,
0: сходив
1: які...
0: на піцу з друзями, та?
1: Тут на таку суму, знаєш, скільки можна було цілий фестиваль піци зробити.
0: На таку суму можна моє
1: Санта-Фе
0: купити, за таку суму.
1: Ну дивись, просто та піца готується з такими дуже ексклюзивними всякими інгредієнтами, наприклад, три види ікри. Червона австралійська сіль.
0: Воу.
1: Норвезький омар.
0: Йой-йой.
1: Моцарела з молока буйволиці.
0: Ой.
1: Мені здається, тут все можна окремо їсти. Знаєш, там, що там то тісто, ну то таке.
0: Ну, я просто
1: захваті. І до речі, коли її подають, то ти ще паралельно дегустуєш рідкісні вина.
0: А, ну то я думаю, що то цілий, ну,
1: скажи.
0: То таке сходим на піцу.
1: Сходим на піцу.
0: Трошки інакше зрозуміння того слова тоді.
1: Ну і щоб приготувати ту піцу, то десь приблизно 72 години.
0: Скільки?
1: На вимізку абсолютно тіста, на підготовку всіх продуктів, потім поки воно все відпечеться, запечеться, соус туди-сюди, то все десь 72 години.
0: То 3 дні?
1: 3 дні. Тобто за 3 дні до того, як сходити на піцу, то треба передзвонити.
0: Я перезахочу, я вже не буду хотіти.
1: За 12 тисяч доларів.
0: Та де? Ні, от ти би сходила на піцу за 12 тисяч доларів? Так чесно.
1: Якби я мала 12 тисяч доларів, то інша справа. Ти мене по іншому ракурсу формулюєш питання.
0: Якщо б для тебе сходити на піцу, так як це є зараз, було б сходити на піцу за 12 тисяч. Я би не сходив.
1: Ти би не сходив?
0: Ні. Та де? Та куди? Ти що, то раз, два, три?
1: В ресторані такий процес. Дегустуєш всякі вина, там всякі там пробуєш. Ну так гарно виглядає. Спеціально для тебе презентація. Сам італійський кухар готує.
0: А вони без мене сміялися. Знаєш чому?
1: Чого?
0: Тебе бортики би їв.
2: Реклама. Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 10:31, о, вже навіть, мабуть, 32, ти слухаєш Янтарне ФМ, що там по погоді в нас? Ну, мені прохолодно.
2: 15... Похмуро, прохолодно і по-дощовому.
1: 15 градусів тепла, ну, то щось на літо мені мало.
2: Плюс там ще й вітер досить такий сильний, до 10 метрів на секунду, через що відчувається ще холодніше, і так, десь не 10, десь менше, десь більше, але падає дощик, тому сьогодні з парасольками.
1: Дощик, кап. Я, як знав, вдягнув білу футболку, знаєш?
2: Як має бути, як все має по бути, плану. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Ну, що, як провести гарно час?
2: Знаєш? Особливо на канікулах, коли є діти, їх треба кудись прилаштувати, чимось зайняти. Але дуже класно, що в нас кожного року літом відбуваються канікули з Богом. Вже маємо перші підсумки першого тижня. Так, тема була Дорогою Святих Таїнств. Бо, власне, нагадуємо, що від 6 по 11 липня зараз тривають заходи для дітей від 3 до 9 років. А потім з 13 по 18 буде для діток 10 плюс років.
1: Так, і початок кожного дня о 10 годині ранку. Перший тиждень то було божественна літургія, інші дні молебень, то також о 10 ранку починається, а другий тиждень з 10 ранку буде тільки божественна літургія. Потім надія обідня перерва.
2: Так, обов'язково. Після перерви так діти повертаються до церкви, в 15-й продовжується програма і все триває до 17-ї. А вони там мають дуже багато класних і розваг, і інтерактивів, ну, взагалі абсолютно всі в захваті і захоплені.
1: Я взагалі вважаю, що це супер. До обіду побули, потім пішли попоїли, собі спокійно ніяких напрягів, скажімо так, нема. І після обіду знову собі ще на 2-3 годинки пішли, супер.
2: А якщо ви переживаєте за повітряну тривогу, якби раптом вона була, то обов'язково всі спускаються до укриття, тому можете за цей момент теж не хвилюватися, але якби мали бажання, то можете і забрати дитину на час тривоги.
1: А от маємо вже навіть фотографії таких щасливих дітей в наших соцмережах. Зайдіть, подивіться, і ви все зрозумієте.
2: Тут дуже класно, все дуже сонячно. Незважаючи на погоду, якщо не на подвір'ї, то всередині точно відбуваються і продовжуються так різні різноманітні ігри, банси, навчання, знайомства. Хай діти обов'язково йдуть проводити класно свої канікули з Богом.
0: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: екстравагантний, але дуже дієвий спосіб, ну, контролювати незаконне паркування придумали народні депутати. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає підвищення штрафу до 50 тисяч гривень.
1: За незаконне паркування. Свідкам порушень будуть виплачувати винагороду, до речі. І крім того, власне, можна буде насправді це все фіксувати, фіксувати порушення, створити спеціальний веб-портал, якщо ви дійсно стали свідком такої ситуації, такого випадку, ви це все туди відправляєте, фіксуєте. І якщо це дійсно вже підтверджений випадок, то ви як свідок можете, направду, отримати якусь виплату.
0: Ти собі уявляєш, що буде робитися?
1: Хай би робилося.
0: Хай би робилося?
1: Ну, а як?
0: То ти так кажеш, поки ти тільки складаєш на права.
1: І в процесі.
0: Ну.
1: Ну, де джаду, то стільки тих машин понабиралося. Місць паркувальних мало.
0: Ні, насправді там місць паркувальних мало, особливо це десь там, де більш заселено, то взагалі проблеми з тим, бо то не було колись розраховано в державних будівельних нормах, а зараз автівок більше. Як це будуть вирішувати, чи якісь за ті кошти потім додаткові парковки створювати, ще щось. Ну, я пам'ятаю, як у Львові Садовий сказав, що Львів то не для водіїв місто.
1: Угу.
0: Типу, аля, хочеш,
1: будемо ходити
0: пішки. Сідай на громадський транспорт і їдь, а автомобілям в центр зась. Ну, я не знаю, чи то так вийде, не вийде. Ну, поки що це тільки зареєстрований законопроект,
1: так.
0: Він може чекати і
1: він
0: чекати.
1: На перегляді.
0: Та, а може взагалі не проголосують, але, ну, 50 тисяч, мені здається, що за дорого.
1: Підвищили так суттєво.
0: Скільки там?
1: Ну, тут все буде залежати, та, від самої ситуації, від обставин, яка буде. Ну, будемо бачити, чи воно буде працювати. Чи взагалі, в принципі, цей законопроект ще приймуть.
0: Ну, треба паркуватися по правилах.
1: Принаймні, давайте старатися, так. Старатися.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: хто в громаді вивчав термомодернізацію багатоквартирних будинків та що відомо про інцидент із блокуванням авто ТЦК у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині про факти доби. І спершу локальне Новояворівськ відвідала делегація зі Світловодська Кіровоградщини, адже наша громада стала однією з перших у впровадженні комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків. Тож присутні під час візиту ознайомились з новояворівським досвідом і перейняли успішні практики у сфері енергоефективності. Після цього учасники делегації оглянули багатоквартирні будинки, де вже реалізували заходи з термомодернізації, а також говорили про відповідну користь для мешканців житлового фонду.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: розширює повноваження пілотів винищувачів, зокрема щодо знищення об'єктів, які становлять загрозу. Про рішення, ухвалене під час саміту Альянсу в Анкарі, повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Контррозвідка СБУ за сприяння генпрокурора запобігла проникненню агента спецслужби РФІ до однієї із владних структур, де він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо так званої мирної угоди. Фахівці встановили, що агент погоджував пропозиції напряму із керівництвом російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, та сподівався нав'язати їх українській стороні в інтересах Кремля. Однією з вимог ворожого агента було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні Росії рішення у сфері енергетики.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині правоохоронці встановлюватимуть усіх причетних до інциденту з блокуванням автомобілів територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Сихові у Львові. У ситуацію втрутилась обладміністрація. Тут зауважили, що першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Усі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкоджав діяльності військовослужбовців, мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. І на цей момент це все основне, нові факти вже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Янтарная ФМ.
1: Хто з українських фотографів отримав головну нагороду Jetty Imagines за свої фотографії? Розкажемо за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
8: Хочеш економити? OnTaxi в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає OnTaxi. Спробуй ти.
9: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: подружжя українських фотографів отримало головну нагороду Jetty Imagines за серію фото про війну.
1: Ми говоримо про Костянтина та Владу Ліберових. Насправді, я думаю, що якщо ви не знаєте їх в лице, власне, якщо ми говоримо про профіль їхньої особисті, то фото, зроблені ними, ви бачили точно, бо за кожним кадром не постановки, це реальні історії людей, які кожного дня живуть під обстрілами.
0: Подружжя присвятило відзнаку українським військовим і цивільним, наголосивши, що їхня місія – зберегти правду про війну, щоб світ ніколи не зміг сказати «ми не знали».
1: Це дуже важлива робота, насправді, фіксувати всі ці речі, бо люди світ мають бачити ці кадри. І я не уявляю собі, наскільки це психологічно складно бути свідком. Це ж не так, що, знаєш, там раз в якийсь там певний час, вони кожного дня займаються цією роботою, вони багато волонтерять, вони багато спілкуються з людьми постраждалими. Це складно.
0: Відповідно, в них величезна кількість фото, багато ми їх бачимо в соцмережах, багато бачимо їхніх фотографій, які беруть до себе на сторінки купу людей, які це репостять потім.
1: І світові таблоїди також.
0: Так, тому дякуємо за таку свідому позицію, ну і відповідно їхня якісна робота, адже це не постановочні кадри, а реальні історії людей, оцінилася на найвищому рівні.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 11:30, і я щось хочу знову того літа. Маємо 15 градусів, 14 градусів тепла, стан, ну, на зараз в Яворівському районі. Вітер 10 метрів на секунду, відчувається як 10 градусів тепла і падає дощ.
2: Ну таке, прохолодно. Дощ так, час від часу, трошки покапав, зупинився, зробив перерву, паузу, але потім, знов-таки кажу, десь після обідній час знову має дощити, тому краще сьогодні з собою брати парасольки.
1: Та я хочу тепла.
2: Лише трошки.
1: Я хочу літа.
2: Так, пару днів таке буде похолодання, а вже потім, ну, плюс-мінус 27-28.
1: Ми потім знову будемо казати, що ти пожарко.
2: Ну, я думаю, що після такої спеки в 35, нам вже температура в 27 буде здаватися взагалі лайтовою. Так що, ну, побачимо.
1: Шукаємо в кожному промені сонця, навіть якщо він за хмарами, позитив. Так, і я нагадаю вам про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ.
2: Це фруктівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
2: Зараз буде актуальна інформація, точніше, буквально через кілька хвилин для тих, хто має вдома і котів, і собачок, і дітей, і домашню рутину.
1: Яка послідовність!
2: Ну, або когось з трьох, скажімо так.
1: Когось перелічений
2: в списку. Плюс побутові обов'язки, оця вся рутина, робота. Як між тим збалансувати? Є таких три дуже класних лайфхаки, поради, якими діляться провідні психологи всього світу. Тому про це поговоримо згодом.
1: 5 хвилин. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм – Криве озеро.
0: Реклама.

0: І так, як то знайти баланс у тому всьому? В домашньому, в рутинному, з дітьми, з тваринками,
1: особливо,
0: в хаті?
1: Особливо, так, буде корисно тим, хто має вдома домашніх улюбленців. І, наприклад, діти, якщо у вас маленькі, ну, насправді, часто це все перетворюється на хаос. Бо кожен щось хоче, кожному щось треба. І треба якось так налагодити весь той режим, процес, синхронізувати.
0: І як то синхронізувати?
1: В першу чергу радять психологи і дослідники, що треба створити спільні зони активності. О. Тобто не окремо ділити там час на гру з дитиною, час на вигул собаки, а якось так це поєднати, інтегрувати в одну активність. Це дозволяє дитині вчитися відповідальності через гру, ну а тваринка теж отримує необхідне навантаження.
0: І увагу.
1: Тобто ви включаєте якби в інтерактивне так і дітей, і відповідно домашніх тваринок, таким чином робите два в одному.
0: Ну, супер, насправді, то не багато часу так для того потрібно, і знову ж таки більше часу лишається, може, трошки для себе.
1: Крім дозвілля, ще важливе харчування.
0: О, поїсти. А, о, так. Чекай, а то я їм то, а вони їдять то, а ми їмо то. Угу. Кожен різний їсть в різний час.
1: Тому один із найпростіших способів навести порядок в тій рутині – це прив'язати годування тварин до сніданку чи до вечері. Коли всі будуть получати їжу одночасно, то не буде у вас такої ситуації, коли окремо просить там дитина, окремо потім треба вихованцю приділити час. Ну і плюс це чудовий момент для того, щоб залучити дітей старшого віку до догляду за улюбленцем.
0: Ну і, напевно, треба вчитися делегувати трошки.
1: Однозначно.
0: Делегувати дрібні обов'язки, залучати своїх дітей до догляду за тими улюбленцями в любій довільній, розважальній ігровій формі, перевірити, чи є вода в мисочці.
1: Це дуже круто формує
0: налити трошки водички туди.
1: Почуття відповідальності і самостійності в дітей, тому це класно.
0: Ну, тому такі базові речі, насправді, ніби супер нескладні, але пам'ятаємо, що ну, в нас всіх однакова кількість часу. Цих 24 години на добу, так? А розірватися ми не можемо, тому давайте гуртуватися, об'єднувати той час.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: В Україні 12-та година. Янтарне ФМ.
1: Як тривають у громаді канікули з Богом та що відомо про поточні митні порушення на польсько-українському кордоні? Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади. Храм святих апостолів Петра і Павла підбив перші підсумки проведення «Канікули з Богом 2026». Тема «Дорогою святих таїнств». Нагадаємо, що тут від 6 до

0: дітей 10 років плюс. Початок дня о 10 годині. Обідня перерва 13-15 година, коли діти йдуть додому. 15.00 – продовження програми. Завершення дня о 17 годині. Усі деталі та перші фотоподробиці вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. У польському місті Познань правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися силою потрапити до офісу української компанії під приводом перевірки її ставлення до Степана Бандери. Інцидент стався в будівлі Познанського економічного університету, а про затримання підозрюваних повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Українські воїни виконують план далекобійних санкцій у відповіді на російські удари. Як інформує президент Володимир Зеленський, були важливі ураження по об'єктах, котрі забезпечують нафтовий комплекс ворога. Воїни СБУ уразили дві нафтобази у Ставрополі та Твері. Обидва приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту – близько 800 кілометрів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На пункті пропуску Смільниця, що на кордоні зі Львівщиною, польські митники виявили в українки три золоті злитки. Жінка заховала їх у сумці під одягом і намагалася ввести до Польщі. Про це повідомила Підкарпатська національна податкова адміністрація Польщі. Вартість трьох злитків оцінили у 1,5 мільйона злотих, а це орієнтовно 18 мільйонів гривень. І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Нехай свій настрій з Янтарне ФМ.
1: Що сьогодні ми так найдорожче, то давай і про найдорожчий поїзд поговоримо.
2: Насправді це дуже унікальна така архітектурна споруда, я б навіть сказала, в світі, тому що поїзд складається з 10 вагонів, в якому може одночасно їхати не більше 34 пасажирів.
1: Тобто трошки менше, ніж в класичному купе.
2: Ну, плюс-мінус, так. До речі, це японський поїзд, він називається Шікішіма. В перекладі означає «острів чотирьох пірроку».
1: Вау! Угу. Поїздка триває 2 дні влітку і 3 дні взимку. В поїзді шикарна обстановка, величезні панорамні вікна, скляна стеля, підлога з підігрівом та інші блага цивілізації.
2: Ну, а в вагоні в ресторані працюють найкращі шеф-кухарі, які подають страви тої місцевості, якою проїжджає поїзд. А, власне, в'їде він з Токіо до Хоккайдо.
1: Чесно, про вартість говорити не будемо. То можна поїзд в Україні орендувати, певно, за ті гроші.
2: Ну і помилуватися, мені здається, що не менш красивими пейзажами і сервісом. Ну, підлога з підігрівом, то таке, поки.
1: Ну, ти їздила поїздами.
2: Але я взагалі обожнюю поїзди.
1: Ну, то ж їдеш.
2: Такий тільки, антураж.
1: Тільки рушили, зразу що, курочка відкривається.
2: Я не знаю, як оце проміняти на потяг з підлогою з підігрівом.
1: Неможливо.
2: Насправді,
1: неможливо. Тим більше, що зараз і розетки, і кондиціонери працюють.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS». Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама. Янтарна FM.

0: на Янтарний ФМ.
1: Погода, погода. Що в нас там з погодою? Станом на 12.26, друзі. Маємо 14 градусів у Новояворівську. В принципі, в Яворівському районі схожа ситуація.
2: Сьогодні буде дощити з такими перервами, але протягом всього дня і на вулиці похмуро.
1: Похмуро і вітряно, адже маємо пориви вітру до 9 метрів на секунду, конкретно зараз в Новояворівську. Тому здається, що ще є холодніше на рівні 10-11 градусів тепла.
2: Партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Буквально за кілька хвилин поговоримо про що? Про штучний інтелект.
1: Але в якій епостасії? Вам дуже сподобається, друзі.

0: Шепотен, не знайте.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама.

0: штучний інтелект вперше стане головним героєм повнометражного фільму.
1: От так, от головну роль в комедійній стрічці буде виконувати нейроакторка Тіллі Норвуд, тобто повністю цифровий персонаж, створений штучним інтелектом.
0: От, за сюжетом вона існує в хмарі та вирушає в хаотичну подорож, намагаючись стати більш схожою на людину. О, люденьки.
1: Ну, задумка цікава. Що з того вийде, не знаю. Ну, але звісно, що така новина вже викликала хвилю дискусій в кіноіндустрії, тому що, ну, зірки. Ну, так само, як в нас, знаєш, з музикою буває, що дуже багато пісень, які вже створює штучний інтелект, а артисти такі, що робиться?
0: Що робиться?
1: Так само з акторами тепер.
0: Ну, найбільше в кіноіндустрії піднялися профспілки, і актори побоюються, що такі технології можуть стати серйозними конкурентами для людей.
1: Але творці фільму кажуть, що нічого такого страшного, боятися не треба, штучний інтелект просто доповнить роботу сценаристів, режисерів, всієї творчої команди, ніхто нікого не заміняє, актори як були, так і будуть далі потрібні.
0: Ну, дивись, у нас є купа мультиплікаційних персонажів, які насправді намальовані, так?
1: Є таке, там.
0: Тому це якийсь, я це так сприймаю більше.
1: Ну, побачимо.
0: Як мультик.
1: Подивимося, чи буде взагалі якась різниця, і як, в принципі, той фільм побуде, і чи будуть далі впроваджувати теж такі от цифрові персонажі фільми. Не знаю.
0: Але живу акторську майстерність ніхто ніколи тобі нічим шиїшним не замінить. Янтарне FM.

0: то ми так вриваємося в твоє вушка, щоб нагадати тобі, що вже скоро перша година дня.
1: Так, і ми будемо помаленьку вже завершувати ранкове шоу «Не спати», бо ми з тобою до 13 на хвилі 97.6.
0: Такий маємо літній сезон з 9 до 13, маємо можливість трошки більше поспати, бо, можливо, будемо спати ще менше.
1: Чекай, що чекай?
0: Ну, але то, може, з вересня, побачимо.
1: Ну, так. Тож, будемо завершувати, а тобі зичимо гарного, спокійного продовження цього дня, хай погода не руйнує так сильно настрою. От.
0: Та включай, що? Гучніше, включай гучніше радіо, крути його, так, налаштовуй, так. І тоді настрій точно буде покращуватися. В студії був Тарас Федонь, Софія Труженко, шоу «Не спати», па-па.
2: Заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль. Айс-латте. Кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Як тривають у громаді канікули з Богом та що відомо про поточні митні порушення на польсько-українському кордоні? Вітання, з вами Марія Канцеляріст. І тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади. Храм святих апостолів Петра і Павла підбив перші підсумки проведення «Канікули з Богом 2026. Тема «Дорогою святих таїнств». Нагадаємо, що тут від 6 до 11 липня тривають заходи для дітей від 3 до 9 років. Свою чергу і 13-18 липня їх організують для дітей 10 років плюс. Початок дня о 10 годині. Обідня перерва 13-15 година, коли діти йдуть додому. 15.00 – продовження програми. Завершення дня о 17 годині. Усі деталі та перші фотоподробиці вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У польському місті Познань правоохоронці затримали двох осіб.

А на Бандери інцидент стався в будівлі Познанського економічного університету, а про затримання підозрюваних повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Українські воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на російські удари. Як інформує президент Володимир Зеленський, були важливі ураження по об'єктах, котрі забезпечують нафтовий

0: Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту – близько 800 кілометрів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На пункті пропуску Смільниця, що на кордоні зі Львівщиною, польські митники виявили в українки 3 золоті злитки. Жінка заховала їх у сумці під одягом і намагалася ввести до Польщі. Про це повідомила Підкарпатська національна податкова адміністрація Польщі. Вартість 3 злитків оцінили у 1,5 мільйона злотих, а це орієнтовно 18 мільйонів гривень. І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
6: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Реклама. Thank you.

0: в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Яку інформаційно-роз'яснювальну зустріч проведуть у Новояворівську та що відомо про роботу ЦНАПів у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. Спершу локальна добірка. На Яворівщині відбудеться інформаційно-роз'яснювальна зустріч щодо допомоги дітям і підліткам 15 липня з 12 до 15 години в актовій залі Новояворівської першої школи на вулиці Січових Стрільців, 9. Її організують щодо впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги для дітей і підлітків із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Деталі ми розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Тож посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових авто, 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. Міністерстві розвитку громад та територій України представили підходи до реформи системи пільгових перевезень. Йдеться про створення зрозумілої та справедливої системи, де кожна поїздка буде підтверджена, облікована та оплачена. Серед іншого, це цифровий облік кожної пільгової поїздки, використання

0: Янтарная ФМ.
1: І до новин Львова. У ЦНАПах обласного центру відновили прийом документів на низку послуг. Зокрема, мешканці можуть подати документи на послуги МВС, реєстрацію бізнесу, оформлення прав на нерухомість та частину будівельних сервісів, а ще послуги Державної інспекції архітектури та містобудування і послуги щодо свідоцтв про народження, шлюб і витяги. Водночас робота над відновленням доступу до інших держреєстрів триває. Наразі ще недоступні паспортні послуги, Е-малятко, послуги для ВПО та оформлення відстрочок. І це все головне нині і далі музика липневого часу.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Янтарна ФМ. 97.6.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. 97.6 FM.

Правда чи міф? Телефон треба заряджати до 100%. Типу, якщо не зарядив до 100, щось не так. Та ні, спокійно. Насправді, батарея навіть любить, коли ти не добиваєш її до максимуму. І не розряджаєш в нуль. Тобто, ідеально десь 20-80%. Висновок простий. Менше фанатизму, довше живе телефон.

Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: дивитися.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: В Україні 15-та година. Яндарне ФМ.
1: Яку інформаційно-роз'яснювальну зустріч проведуть у Новояворівську та що відомо про роботу ЦНАПів у Львові? Мої вітання. В студії працює

0: відбудеться інформаційно-роз'яснювальна зустріч щодо допомоги дітям і підліткам 15 липня з 12 до 15 години в актовій залі Новояворівської першої школи на вулиці Січових Стрільців, 9. Її організують щодо впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги для дітей і підлітків із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Деталі ми розмістили в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Тож посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових авто, 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. У Міністерстві розвитку громад та територій України представили підходи до реформи системи пільгових перевезень. Йдеться про створення зрозумілої та справедливої системи, де кожна поїздка буде підтверджена, облікована та оплачена. Серед іншого, це цифровий облік кожної пільгової поїздки, використання електронного квитка або банківської картки та автоматична компенсація за фактичні перевезення.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. У ЦНАПах обласного центру відновили прийом документів на низку послуг. Зокрема, мешканці можуть подати документи на послуги МВС, реєстрацію бізнесу, оформлення прав на нерухомість та частину будівельних сервісів, а ще послуги Державної інспекції архітектури та містобудування і послуги щодо свідоцтв про народження, шлюб.

0: паспортні послуги, Ємалятко, послуги для ВПО та оформлення відстрочок. І це все головне нині, і далі музика липневого часу.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97.6 Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в «Тея»? Приватна офтальмологія «Тея». Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Daj nam Boże seł. Daj nam Boże seł.
1: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
2: Як пройшов чемпіонат міста із літнього біатлону та що відомо про карпатську зміну на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцелярист і нині важливі подробиці. І на початку до новин громади. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує, що на стрільбищі дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» відбувся чемпіонат міста із літнього біатлону, присвячений Дню міста. Спортсмени боролися як на дистанції, так і на стрільбі. Усі імена переможців уже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин держави та світу. Китай, Польща і Туреччина очолили список найбільших торговельних партнерів України за підсумками січня-травня 26-го року. Про це свідчать дані зовнішньої торгівлі товарами станом на 31 травня 26-го року. На основі представленої статистики загальний товарообіг України з усіма країнами світу за перші 5 місяців 26-го року становив близько 58 мільярдів доларів. Імпорт досяг позначки в 40 мільярдів, тоді як експорт майже в 17. Швеція внесла майже 124 мільйони євро до фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Швеції перевищив 386 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міненерго України. Цей внесок спрямований через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку. В Україні створять національні бригади відновлення для швидкої ліквідації наслідків російських обстрілів. Уряд держави підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку. Вона допомагатиме громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських атак, відновлювати критичну інфраструктуру та якнайшвидше повертати людям світло, тепло і воду. До складу бригад залучатимуть кваліфікованих спеціалістів, техніку та обладнання із різних регіонів країни. Координуватиме їхню роботу «Укрзалізниця».
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин області. Львівщина прийняла 400 дітей з прифронтових областей на карпатську зміну. В обладміністрації додали, що вони проходили психологічне та фізичне відновлення, відвідували культурні локації та зустрічалися з відомими українцями. В межах ініціативи Офісу президента України та Української асоціації футболу. І це все про основне, а оновлення інформації вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама. Янтарний FM.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
5: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Народні танці часто народжувались просто неба. Пастушок – танець, поширений у Карпатському регіоні. Його ритм спокійний, а рухи стримані й пластичні. У ньому відчувається спостережливість і зв'язок із природою. Танок часто виконують як ліричний номер. Пастушок – коли танець слухає природу.

0: Партнер проєкту мистецтво танцю на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Тож став третім суддею оновленої фабрики «Зірок». Пам-пам-пам-пам. Якщо чесно, думав, що то буде «Монатік».
2: А виявилось трошки інакше. Ну, нагадаємо, що першими двома, так, вже вибраними членами журі стали Ірина Горова та Алан Бадоєв. Ну, а третій...
1: Композитор, продюсер і співзасновник лейблу «Енко» Іван Клименко.
2: Я думаю, що цілком заслужено, цілком очікувано. Він насправді, хто не в курсі, то залишив слід, скажімо так, практично в кожній пісні, яку ти слухаєш, яка є зараз в топ-чартах в Україні.
1: Ну, в того чи іншого артиста точно, та.
2: Однозначно. Ми говоримо і про текст, і про аранжування, тому це дуже талановита людина, яка точно знається на музиці, на артистах. Я думаю, його вклад буде не переоцінений недалеко, так точно.
1: Ну, він так бадьоро зайшов, сказав про мільярди прослуховувань всіх артистів, які там в нього такі з ним співпрацювали і так далі, далі. І такий, ну то напевно достатньо, щоб стати частиною журі.
2: Однозначно. Ну взагалі їх має бути четверо, і в принципі з розмови майбутніх суддів і ведучих так вже пліткують, що четвертим суддею може стати Наталя Могилевська.
1: Відправила меседж.
2: Ну побачимо, побачимо. В принципі, наразі вже склад такий досить потужний. Ну, по ідеї пасувала би дівчинка знов, два хлопчика, дві дівчинки.
1: Ну, і в принципі, якщо розібратися, дівчинка, яка вміє танцювати, а танці зараз на сцені разом зі співами чудово поєднуються, особливо в кліпах.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Як пройшов чемпіонат міста із літнього біатлону та що відомо про карпатську зміну на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин громади. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує, що на стрільбищі дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» відбувся чемпіонат міста із літнього біатлону, присвячений Дню міста. Спортсмени боролися як на дистанції, так і на стрільбі. Усі імена переможців уже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Китай, Польща і Туреччина очолили список найбільших торговельних партнерів України за підсумками січня-травня 26-го року. Про це свідчать дані зовнішньої торгівлі товарами станом на 31 травня 26-го року. На основі представленої статистики загальний товарообіг України з усіма країнами світу за перші 5 місяців 26-го року становив близько 58 мільярдів доларів, імпорт досяг позначки в 40 мільярдів, тоді як експорт майже в 17. Швеція внесла майже 124 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Швеції перевищив 386 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міненерго України. Цей внесок спрямований через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку. В Україні створять національні бригади відновлення для швидкої ліквідації наслідків російських обстрілів. Уряд держави підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку. Вона допомагатиме громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських атак, відновлювати критичну інфраструктуру та якнайшвидше повертати людям світло, тепло і воду. До складу бригад залучатимуть кваліфікованих спеціалістів, техніку та обладнання із різних регіонів країни. Координуватиме їхню роботу «Укрзалізниця».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина прийняла 400 дітей з прифронтових областей на карпатську зміну. В обладміністрації додали, що вони проходили психологічне та фізичне відновлення, відвідували культурні локації та зустрічалися з відомими українцями. В межах ініціативи Офісу президента України та Української асоціації футболу. І це все про основне, а оновлення інформації вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
8: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Такий ресторан я би сходила. Дуже крута ідея.
2: Насправді в США хтось придумав, але можна таке робити в Новояворівську, я взагалі за. Під час того, як люди дивляться фільм, глядачам подають таку саму їжу, як і їдять герої на екрані.
1: Слухайте, ну як часто ми себе, в принципі, ловили на думках і дивимося якесь кіно, фільм, особливо, якщо там він якийсь супер там художній, там дійсно є багато і кулінарних моментів, зокрема, і епізодів, де якась їжа апетитна, красива, смачна, як хочеться, знаєш,
2: спробувати.
1: От того з картинки, та. І от хтось додумався до такої, насправді, геніальної ідеї, що паралельно з тим, як ти дивишся цей епізод, тобі приносять ту саму їжу, і ти можеш її скуштувати.
2: Ну, мені здається, що максимальне занурення тоді в стрічку відбувається. Правда, трошки відволікаєшся, бо треба жувати,
1: а
2: не слухати.
1: Замість попкорну слухай.
2: Ідеальний варіант, ідеальний варіант.
1: Наприклад, можна скуштувати їжу з таких фільмів, як «Один вдома», чи «Гаррі Поттер», чи інші якісь фільми. То згадуємо собі, таті. Легендарні стрічки, які там є епізоди, де там буквально засвідчується якась їжа чи страва, от ти дивишся і тобі приносять буквально те саме, що на екрані.
2: Мені подобається. Я би то з самого дома, з першої частини би попробував ту вечерю, яку він тільки потаку, знаєш, раз вкусив і побіг.
1: Так, було таке. Ну, а квиток на такий сеанс складає $300.
2: Ну, як то кажеш, десь і люди мають заробити гроші.
1: То і за вечерю зразу ти платиш, і за перегляд кіно.
2: Ну, чекай, то в Америці. То було в Україні, то...
1: Але на задумку собі взяти
2: не
1: можна.
2: Згадай фільм оцей, що був в дворику.
1: No.
2: Про загублена грамота.
1: Так.
2: Там ж теж є епізод,
1: пропала
2: коли вони...
1: грамота.
2: Пропала грамота. Коли вони заходять в шинок, та багато їсти не будемо, знаєш, і там всього замовили. Отаке, однотаке я би.
1: Шановне керівництво Палацу культури Кристал, може би ми трошечки удосконалили перегляди кіно.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
4: Реклама. Янтарне FM.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Чому присвятили мистецько-благодійну зустріч у громаді та як пройшов чемпіонат міста із літнього біатлону? Вітання, це Марія Канцеляріст. І зараз коротко про важливе. І спершу про новини держави та світу. Словенія оголосила про додаткове виділення 50 мільйонів доларів на ініціативу із постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер. За його словами, також держава співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами глави держави,

0: розвитку двостороннього партнерства та спільної роботи над безпекою східного флангу Європи.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального Новояворівськ відвідала делегація зі Світловодська Кіровоградщини, адже наша громада стала однією з перших у впровадженні комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків. Тож присутні під час візиту ознайомились з новояворівським досвідом і перейняли успішні практики у сфері енергоефективності. На Яворівщині відбудеться інформаційно-роз'яснювальна зустріч щодо допомоги дітям і підліткам із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин, 15 липня з 12 до 15 в актовій залі Новояворівської першої школи на вулиці Січових Стрільців 9. Її організують щодо впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги. У громаді відбулась мистецько-благодійна зустріч «Вишивка Яворівкою». Ця подія стала творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Під час зустрічі музею організували лотерею на потреби захисників із 45-ї бригади, де зібрали 31 тисячу гривень. Храм святих апостолів Петра і Павла підбив перші підсумки проведення канікули з Богом 2026. Тема «Дорогою святих таїнств». Нагадаємо, що тут від 6 до 11 липня тривають заходи для дітей від 3 до 9 років. Свою чергою 13-18 липня їх організують для дітей 10 років плюс. Початок дня – 10 година. Обідня перерва від 13 до 15, коли діти йдуть додому, згодом о 15-й продовження програми, завершення дня о 17-й. Усі деталі та перші фотоподробиці вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує, що на стрільбищі дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» відбувся чемпіонат міста із літнього біатлону, присвячений Дню міста. Спортсмени боролися як на дистанції, так і на стрільбі. Усі імена переможців уже в телеграмі і фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. У п'ятницю 10 липня хмарно із проясненнями. Температура вночі 7-12 градусів, а вдень 16-21 із позначкою плюс. Уночі невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі грози, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі актуальні події. І теплі треки літа після них продовжують ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини.

0: Реклама. Юта Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юта Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: the world.
1: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Веселість можна відчути у кожному кроці. Пліска – веселий танець із синхронними кроками та ритмічними плесками рук. Колись танцювали на великих гуляннях, зараз ансамблі роблять з нього яскравий сценічний номер, що заряджає позитивом. Пліска – коли ритм викликає усмішку.
1: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
3: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
4: Як знайти баланс у тому всьому? В домашньому, в рутинному, з дітьми, з тваринками,
5: особливо,
4: в хаті?
5: Особливо, так, буде корисно тим, хто має вдома домашніх улюбленців і, наприклад, діти. Якщо у вас маленькі, ну, насправді, часто це все перетворюється на хаос, бо кожен щось хоче, кожному щось треба, і треба якось так налагодити весь той режим, процес синхронізувати.
4: І як то синхронізувати?
5: В першу чергу радять психологи і дослідники, що треба створити спільні зони активності. О. Тобто не окремо ділити там час на гру з дитиною, час на вигул собаки, а якось так це поєднати, інтегрувати в одну активність. Це дозволяє дитині вчитися відповідальності через гру, ну а тваринка теж отримує необхідне навантаження.
4: І увагу.
5: Тобто ви включаєте якби в інтерактивний так і дітей, і відповідно домашніх тваринок, таким чином робите два в одному.
4: Ну, супер, насправді, то не багато часу так для того потрібно і знову ж таки більше часу лишається, може, трошки для себе.
5: Крім дозвілля, ще важливе харчування.
4: О, поїсти. А, о, так. Чекай, а то я їм то, а вони їдять то, а ми їмо то. Угу. Кожен різний їсть у різний час.
5: Тому один із найпростіших способів навести порядок в тій рутині – це прив'язати годування тварин до сніданку чи до вечері. Коли всі будуть получати їжу одночасно, то не буде у вас такої ситуації, коли окремо просить там дитина, окремо потім треба вихованцю приділити час. Ну і плюс це чудовий момент для того, щоб залучити дітей старшого віку до догляду за улюбленцем.
4: Ну і, напевно, треба вчитися делегувати трошки.
5: Однозначно.
4: Делегувати дрібні обов'язки, залучати своїх дітей до догляду за тими улюбленцями в любій довільній розважальній ігровій формі, перевірити, чи є вода в мисочці.
5: Це дуже круто формує
4: налити трошки водички туди.
5: Відповідальності і самостійності в дітей, тому це класно.
3: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
1: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
1: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Чому присвятили мистецько-благодійну зустріч у громаді та як пройшов чемпіонат міста із літнього біатлону? Вітання, це Марія Канцеляріст. Зараз коротко про важливе. І спершу про новини держави та світу. Словенія оголосила про додаткове виділення 50 мільйонів доларів на ініціативу із постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер. За його словами, також держава співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами глави держави, переговори були змістовними та охопили широкий спектр питань.

0: у Європи.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального Новояворівськ відвідала делегація зі Світловодська Кіровоградщини, адже наша громада стала однією з перших у провадженні комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків. Тож присутні під час візиту ознайомились з новояворівським досвідом і перейняли успішні практики у сфері енергоефективності. На Яворівщині відбудеться інформаційно-роз'яснювальна зустріч щодо допомоги дітям і підліткам із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин, 15 липня з 12 до 15. В актовій залі Новояворівської першої школи на вулиці Січових Стрільців, 9. Її організують щодо впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги. У громаді відбулась мистецько-благодійна зустріч «Вишивка Яворівкою». Ця подія стала творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Під час зустрічі музеї організували лотерею на потреби захисників із 45-ї бригади, де зібрали 31 тисячу гривень. Храм святих апостолів Петра і Павла підбив перші підсумки проведення канікули з Богом 2026. Тема «Дорогою святих таїнств». Нагадаємо, що тут від 6 до 11 липня тривають заходи для дітей від 3 до 9 років. Свою чергою 13-18 липня їх організують для дітей 10 років плюс. Початок дня – 10 година. Обідня перерва від 13 до 15, коли діти йдуть додому. Згодом о 15-й продовження програми. Завершення дня о 17-й. Усі деталі та перші фотоподробиці вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує, що на стрільбищі дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» відбувся чемпіонат міста із літнього біатлону, присвячений Дню міста. Спортсмени боролися як на дистанції, так і на стрільбі. Усі імена переможців уже в Телеграмі, Фейсбуці «Янтарне.ФМ». І про погоду. У п'ятницю 10 липня хмарно із проясненнями. Температура вночі 7-12 градусів, а вдень 16-21 із позначкою плюс. Уночі невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі грози, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі актуальні події. І теплі треки літа після них продовжують ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: так чекала.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

Ольга. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: То що, здивуєш мене тою найдорожчою чи найсмачнішою?
2: Найдорожчою. Отже, найдорожча піца в світі. Називається Луї 13. Ага. Створена вона була італійським шеф-кухарем Ренато Віола.
1: Вау.
2: І її вартість становить близько 12 тисяч доларів.
1: Та де, та перестань.
2: Чесне слово. Дивись,
1: сходив
2: які...
1: на піцу з друзями, та?
2: Тут на таку суму, знаєш, скільки можна було цілий фестиваль піци зробити.
1: На таку суму можна моє Санта-Фе купити, за таку суму.
2: Ну дивись, просто та піца готується з такими дуже ексклюзивними всякими інгредієнтами, наприклад, три види ікри. Червона австралійська сіль.
1: Воу.
2: Норвезький омар.
1: Йой-йой.
2: Моцарела з молока буйволиць.
1: Ай-ой.
2: Мені здається, це все можна окремо їсти. Знаєш, там то тісто, ну то таке.
1: Ну, я просто
2: І до речі, коли її подають, то ти ще паралельно дегустуєш рідкісні вина.
1: А, ну то я думаю, що то цілий, ну,
2: скажи.
1: То таке сходим на піцу.
2: Сходим на піцу.
1: Трошки інакше розуміння того слова тоді.
2: Ну і щоб приготувати ту піцу, то це десь приблизно 72 години.
1: Скільки?
2: На вимізку абсолютно тіста, на підготовку всіх продуктів, потім поки воно все відпечеться, запечеться, соус туди-сюди, то все десь 72 години.
1: То 3 дня?
2: 3 дня. Тобто за 3 дня до того, як сходити на піцу, то треба передзвонити.
1: Я перезахочу, я вже не буду хотіти.
2: За 12 тисяч доларів.
1: Та де? Ні, от ти би сходила на піцу за 12 тисяч доларів? Так, чесно.
2: Якби я мала 12 тисяч доларів, то інша справа. Ти мене по іншому ракурсу формулюєш питання.
1: Якщо би для тебе сходити на піцу, отак як це є зараз, було би сходити на піцу за 12 тисяч. Я би не сходив.
2: Ви не сходив?
1: Ні. Та де? Та куди? Ти що тут? Раз, два, три.
2: В ресторані такий процес. Дегустуєш всякі вина, там всякі там пробуєш. Ну так гарно виглядає. Спеціально для тебе презентація. Сам італійський кухар готує.
1: А вони без мене сміялися. Знаєш чому?
2: Чого?
1: Тебе бортики би їв.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Catering Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Реклама.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
3: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

пішла без стоку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Найкращі люди.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.
3: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом за

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо рідного міста. 97,6.

Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.